točka me pozvodila rutka. Tužena ti dorižem si, trava zelenenjika. Ja u žene tvite ne moja, ljubko soludenjika. Oj na lanček dorižečka, na lanček, ne lanček. Ani moja mila nočka, ani ja milanček.